0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No. Ty, počúvaj, niečo som sa tak chcel opýtať.
2: A čo?
1: A to práve nevie.
2: Aha, zabudol si, čo?
1: Áno.
2: No, tak si spomeni a počka.
1: Áno, dobre, dobre. A ako sa máš ináč?
2: Dobre. To si sa chcel opýtať?
1: Nie, nie. Neviem si spomenúť. Čo robíš ináč?
2: Zaváram.
1: Čo?
2: Zaváram.
1: Viem, ale čo?
2: Aj, počkaj, pozriem sa. Slivky.
1: Slivky? Ja však slivky si zaváral včera.
2: Hej?
1: No?
2: Tak čerešne.
1: Čerešne? Nevrám. A koľko?
2: 4.
1: Len?
2: To mi stačí, ja nemám rád čerešne.
1: Ty počúvaj, vieš o tom, že sme sa predvčerom videli?
2: My dva, ja kde?
1: No, no vy ste.
2: Počkaj, v meste. Jaj, už viem, áno, už viem. To si bol ty?
1: No? A kam si išiel?
2: Ja do obchodu.
1: Do obchodu? A na čo?
2: No, tak to sú otázky, no nakupovať, nie?
1: A čo, uhlie?
2: Aké uhlie teraz v lete?
1: No nie, tak čo si išiel nakupovať?
2: Ja už neviem, ale nemali to.
1: Nič nedostať.
2: Nič.
1: A kto to bola tá, čo si s ňou išiel?
2: Jeden známy.
1: To bol muž? A čo je on?
2: On je inžinier, ne?
1: Od vás podnikol?

0: čo sa pri ňom pristavil, počkaj, čo sa... Jaj, to bol jeho brat.
1: Inžinier?
0: Páde, inžinier, no, redaktor.
1: Od vás poď?
0: Ale tak od novín, redaktor.
1: Aj od novín, no tak to by som povedal, že redaktor.
0: Ty ho poznáš?
1: Nie. To je jeho brat, čo?
0: Koho?
1: No toho inžiniera.
0: Hej, uh-huh. Nehovor.
1: Ty nie je on Žid?
0: Ten inžinier?
1: Nie. A tak to viem, ale ten jeho brat.
0: Jaj, no tak to možno.
2: To som si mohol myslieť.
3: Ty, počúva, ale tá jeho žena, to je kus.
0: A tak ona je rozvedená.
3: Aha, nevadí, to nie je telesná vada. A na čo robí?
0: Sedím doma, telefonujem.
1: Ty máš doma telefon? No to je skvelé, to si môžeme hocikedy zavolať.
0: No brnkni mi niekedy, porozprávam.
3: Výborne, brnknem ti. Tak servus.
0: Servus.
4: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rád

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A minule ten vtip, čo ste mi rozprávali.
2: Ja, aký
1: vtip? No ten o tom chlapíkovi, ako prišiel domov.
2: No čo, prišiel domov, no čo je na tom vtipné?
1: No, no dobre, ale čo doma?
2: No čo doma, čo už doma, nič, no čo doma. No.
3: Manželka v posteli.
2: No manželka v posteli, chorľavie chudera, pokašliava, drho nevydrží, veď to je tragédia.
3: Lenže lekár.
2: Aký lekár?
3: No čo ju vyšetroval?
2: No veď, ten ju vyšetroval. A aký ohľaduplný k nej bol, ešte jej vraví: milostivá pani, veď vám už ani farár nepomôže.
3: A to si vymýšľate, čo? Vtip je práve v tom, že manžel príde domov, žena v posteli a lekár...
2: Vyšetruje.
3: A čo by? Lekár tiež v posteli.
2: Hej? No. A čo tam robil?
1: No tak to vám musím vysvetliť od začiatku. Pozrite sa, no tak ako by sa vám to vysvetlilo. Už v minulom storočí.
2: Áno, áno.
1: Čo v minulom storočí? Už v predminulom storočí.
2: Áno.
1: Nie, takto to pochopíte lepšie. Človek je tvor spoločenský.
2: Áno.
1: Potrebuje niekoho, s kým by si porozumel.
2: Áno.
1: A ten lekár...
2: Áno.
1: Chápete?
2: Nie.
1: Prosím vás, je tu nejaký lekár, vysvetlite mu to.
2: Ale čo to treba vysvetľovať? Čo som sprostý? Manželka v posteli, chorľavie.
1: No.
2: Lekár v posteli, tiež chorľavie. Veď ani lekári nevydržia všetko, prosím vás.
1: No tak lenže pozor, žena v posteli, chorľavie.
2: No.
1: A lekár v tej istej posteli. No, chápete?
2: No čo je na tom nepochopiteľné? Prišiel si k tým poležať. No. Ste sám vraveli, človek je tvor spoločenský. Nevie ležať sám. Potrebuje koho si, s kým by si porozumel.
1: Dobre. Povedzme, že si lekár, prišiel k ním poležať. No
2: samozrejme.
1: Nech je po vašom.
2: Nebudete hovoriť, veď ja mám strýka lekára, ja to poznám.
1: Dobre.
3: Ale čo manžel?
2: Aký manžel?
3: No manžel tej ženy.
2: To je ten lekár, nie?
3: Ale nie.
2: On si ju nevzal.
3: Kdeže? Manžel to je ten chlapík, ktorý prišiel domov.
2: Ja. No tak to celú situáciu úplne mení.
1: No konečne. Manžel príde domov, žena v posteli, lekár v posteli. Čo povie manžel?
2: Dobrý deň, pán doktor.
1: No, ďalej.
2: Len ležte, pán doktor, nevstávajte, ešte by ste prechladli a môže dodať, zas nekúria za sraní. Ale to nemusí, to je len taká eventualita.
1: Na manželke čo povie?
2: Kto?
1: A tak veď uvidí z lekára.
2: Ten manžel, čo
1: nie,
2: povie?
1: No?
2: Manželke,
1: no?
2: Ten manžel, čo povie? No, no čo by jej hovoril? Však je doma, nie? Tak čo, ležíš?
1: Veď ju vidí s lekárom v posteli, no, tak niečo jej musí povedať.
2: No veď jej hovorí, chorľavíš, čo, nemám zavolať lekára?
1: Veď lekár je v posteli, no, vedľa nej.
2: A práve to, že manželka mu povie, netreba volať lekára, tuto pán doktor prišiel ako na zavolanie.
1: Čo len toľko povie vlastná žena? Vlastnému manželovi v takejto situácii?
2: No, tak ešte mu môže povedať. Sadni si u nás. Cica ako doma.
1: On si sadne a povie jej, doniesol som ti kompot, vonku prší, chlapci sú v poriadku, akurát Jožka skoro prešiel vlak. Potom ešte chvíľu posedí a po chvíli povie, no, tak ja zasa pôjdem, musím ešte skočiť do úradu, to vieš, stále nedajú pokoj. Zajtra sa zastavím a potom odíde.
2: Ale to ste pobabrali.
1: Ako?
2: To ste úplne pobabrali, však toto, čo vy hovoríte, to sa odohralo v nemocnici a toto, čo sme my hovorili, to je doma.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy.